0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 6. 2 timmar för skytingen av en moské I San Diego I USA var polisen allerede på leit efter tenåringarna som blir antatt att stå bak. Mora till en av dem ringte polisen efter att son förlot huset och hade tagit med sig 3 vapen från hemmen deras. 3 andra personer blev drepne och då polisen fann tenåringarna var de döda och iklädd militäruniform. Skytingen blir efterforskad som hatkriminalitet. Det ingen vidare trussel I byen nu och barna är trygga, sa polischefen I San Diego I går kväll.
1: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Russlands president Vladimir Putin startar idag ett 2 dagar långt besök I Kina. I morgon ska han ha formelle möte med president Xi Jinping. Där ska de signera en felles erklæring och en rekke avtaler om bland annat industri, handel och transport. Det är också planlagt ett mer uformellt möte som är väntat och dreier sig om konflikterna I Iran och I Ukraina. Och I USA säger president Donald Trump att det är svårt goda chanser för att de får till en avtal med Iran som hindrar att Iran får skaffa sig atomvapen. Bara timmar för Trump sa detta fortalde han att han hade utsett ett planlagt militärangrepp mot landet. På Truth Social skrev presidenten att Qatar, Saudiarabien och de sammanhängande arabiska emiraten hade bedt han om att vänta för det nu pågår seriösa förhandlingar. Mangel på kvalificerade lärare I Troms och Finnmark bekymrar utbildningsförbundet. Fylka har högast andel ufaglärte lärare I landet, samtidigt är det lediga platser på lärarutdanningar I norr.
2: Det utfordrar rätten till en likvärdig utbildning för eleverna I Nord-Norge.
3: I följe skolans egna tal är Troms och Finnmark dåligst I landet med mellan 7-8% ufaglärte lärare. Dubbelt så mycket som landsgenomsnittet. Leder I utdanningsförbundet I Troms, Morten Rennemo, är bekymrad.
2: Och när det är så få ungdomar som tar läraryrket över tid så förstärker tendensen sig.
0: Reporter här var Håkon Iversen. Till slut ska det handla om den här.